Pieter, as vleisblaai en kuier. Sê vir my wat's Pieter, as vleisblaai en kuier.